Snéin grúpa cóðlein við linn in tjinn leis snóran ekk fadú da æma. Ach, snéi ég lónja hardir að glóra sjá kúðið það kjól bæ með reisinn sér ísla kúna þér mæðinu mórach nú reis með reisla rá eða kjól agus óran la kúna þér. Snéin kjól til því Eileen O'Brien, Willie Fogarty agus Angela Hogan í hjúrus gói kænt skrýpa með þér mæðin kárs það séð fúi tjúnunni að hún Paddy O'Brien gynjana þér gróðstæð The Langford Woman og The Kerry Man's Fancy dús The Langford Woman in sin agus a Red Haired Girl in the Ishin. Akadí mórach gynúi þér rýp agus kynigí eða húsrýpín agus rachíla.

0: Shenan Gala, Lotan, and Tiranson, Cuddle.
1: Star me away.
0: Yep. So the Kusa Stakawala, the Kusa Stakawala visa, say, she has doors in the Makele Mart Nero's real call, the visa that were Kernro, Carnation, the Vemish Marov.
1: Ni Hannigan, Brashton Shundry of Martian Holt,
0: Ni Hannisha real, I saw you my Kono Queen.
1: Can't I ask Mr. Fodrick?
0: Tam Shakta Kuig.
1: Hello, you. Hantu the Queen of the Rhodesian Martian. Tur nota bjóg sóla á ségndum, kunnst við það glemma ekki um líðanda?
0: Kunnst við það koma? Nér áður koma að lesna brúðana kýr í.
1: Nér lemfur dæni kýr í, fadri.
0: Það dænar gud í að korku í.
1: Ach, nér við enn drófjæstu glemma ekki annars
0: það hægt? Við næm svo koma að, ekki við ekki hann lag og bra.
1: Tána chainte in iascach fel áhir ir chósta hír hás na hér agus na héis neafgnácha a hát a chún agus na héis go bhíchan sa tamul na fúil le fiscun pwíne hele bhúl te sin le brasin duk
0: se? Á, mar da bhí ma bhaca na búra in seachtan se caite da bhí abul ocha eignis sa ig sa pota dúr se na raf tímpul sa hana. Ní adha cadan sa díla in isa dúr se súrun se an korpa makas na glamig. Ní adha cadan pés da bhí on. Dúr sé nejaká sé leir ríf. Sá tá pestana, ískana, de frúlega tá sá náravinn sá hana leik.
1: Tá únta sí á viskint, agus an tíaska mýgt tá hí, agun eir an makrél agus leheit sé nýtja chá flúr sé chéle?
0: Tá síðum, he? Ní leam makrél í tímpulun sá mýna. Tú sí, tá na báid múra, tá reisí gul eir harak sús leis leik. Agus leis an tógt, dhéan si gul siad me gudí albunas ga áit in eile. Sin éan fáib leis an teis a gul éar dara.
1: Is mú áhrú há fek hé gota fádrig agus kíhe tú a hile?
0: Tá súri gom mú gachí me, níman kunda léna a go fóil dara.
1: Níl pádrig sídol na náir go fóil idar se agus mú áhrú há fek hé ga gafa hile chai kaintir ina makréle vi me hech anna viestu glamig a kugus glóor trasóri taka hen dóhi chóma ach kushe vúrda tó lumsa inis i gláste fóbal kléri tá rúri a donna vajni fikuch plenála tanga kléri fáilt rót rúri
2: agus tá
1: gomagur magat agus anna chaur tóka ge rúri dún i dýra gan klársa chur leik hile chóma agus sem sá driskjóli na hánta fjón trí agus fær pobal gwile heil kaitege hon an fóbal in the line agus fáilt rót a chóma ha heimis agus a geisle pádrug sí agus é caiintir chuoine bhealaisteach agus gobinéan sa is ceannas na rudaí go mé fáidir

0: angilte.
1: Seachs, bhí chuid a chugal hátra tá da chuid chuidí sán naifu dhe sa tana chú.
0: Dá da chuid chuidí sán naifu.
1: Sa tala gyrir
0: gyrir gyrir gyrir gyrir
2: Lein kishu fi gynna chyd fwy er chapel agos slawra e fi awn agos doem gyrtu lehar er gach cawndo cangalíti yn y cosea
0: Se
2: agos bych nos bych rwsti lehir er chyna gorsi o'ch se ied
0: Os y cant ar y ddim ar sy'n dwi'n tŵ lain cys y be Eileen Lain
2: cys
0: Casw sian o galach wedi as agel ar y mwyn chynle gyrid hi sy'n gwnda fwy o a fi eisiau ffyrru i ro'n ffocol lan cyd ag yn agos dyma bod mewn ffocol cyn y bwyd i'n lan cyd yta a fi eich sian lan cyd bwyd i'n bwyd i'n
3: Búrach.
2: Búrach. Tá sé sinna lík tíksu lónu hér. Búta leysið nað hér. Sér gáð hóðstæðig nabó að hanglítar lísum múrig. Nei bítra að krú. Nýjú tátra búrach ach án krúti. An langis úsatri dítpár ræl með jáli dær kæra bænar langis í gæ.
3: Er stroppa.
2: Slára er smá bíðan eitt chapul ach hnúk gmík gurti slára eitt chapul eitthvað kæng lítið og hossu vana agus nétak sé leimi hær klíð og svo það er klíð bíð sé að tæra kæt lára nýg ég
3: Kæðan krúmask en sín?
0: Krúmask Krúmask
2: Krúmask
3: Krúmask
0: Krúmask Krúmask Krúmask Krúmask Krúmask Krúmask
2: Krúmask Krúmask Krúmask
0: Bwyd i'n anna, ond dawch eich tasach ffadr le mwch imna, agos yn crymasg yn sy'n o'n gwaith tasach wedi'n chwestir.
2: Bwyd, ia, pwys y gbeirna do crymasg na o arc na bo gwydi'n y cwys.
0: Ta'r gwyl o'r anna mwch i mar sy'n o'n.
3: A wyl fiech yn fiech yn fiech yn bwyr hi'n sy'r anna, y dawch eich, mae'n dawch eich tasach.
0: Aha.
3: Ie. Ie. Oed y dawch
0: eich
2: tasach.
0: Cwplu cestir y chwysian o galach o'r ar y pleilis mwyd. Vi tog hans ball för brorsakarna, gott folk från Marsen, Josef. Krydel, vi folkliga krydel. Dina antröter hittar så, men tror jag då, är terma kantig, är så. Ni vill ta plats där då, Ronald. Ta krydel.
1: Gott krydelan.
0: Krydelan. Agus kan hela verkligen se dig,
1: men den är kroppig.
0: Den är kroppig.
1: Kroppig så väl.
0: Ja.
1: Moran kommer.
0: Agus han folk. Vi folk alla lägger egg sjana slussi. Den är verkligen gör vi brabant tostert.
3: Ja, det är det också.
0: Slussi. Vill jag plötsligt gå dem här
3: idag? Ta.
0: Slussi.
3: Ta, så ser han.
0: Ta.
3: Ta. Kinte.
0: Agus sjustal, búli fokal sjustal agi sé, sjáttir eins gæl gakla við sjáan. Den ein rána hvað við hér mýt hóð núr að þið kynnt
1: Sjáin sjustal að við hér kynnt drama, við hér playlist natúrni, lín.
0: Sjáin sjustal kæna eist þá
1: við? Sjustal að hann þenni sjá.
0: Sjá.
1: Rúð einir að vúlum.
0: Sjá. Ta maður fóðsan tón sjustal og við stúi við svo kýna. Sjáin hann Dílis. Dílis, þessi íl að náðan úr að það kynst nægði neð. Vil það fokkal krótal, við fokkal ekki krótal, það er ennisug. Krótal, nýl sér.
1: Mér er bæðin fokkal krótal að það.
0: Krótal, sjans. Fokkal að legja rydil, er rehe efa kælse, nú kýlse þér að sem sé Eileen, rehe kælse, stóðu gur moltan gnáinni, meir við.
2: Moltan
0: og moltachan.
2: Moltan
0: og moltachan. Moltachan, mér er
1: lentið. Ach, rydil, Sen en rydil agus krig er við fólug.
0: A byrja sinni ríst? Ó, sé?
1: Rydil, það meirlega, það þú en krig er það gott.
0: Sé?
1: Rydil og hugum að þér, hún mæli krig er.
0: Ó, tíkjum. Það
1: með krig er og hverkinn og rydil og hverkinn.
0: Ó, tíkjum.
1: Svo það pöljan, mogul, agus pöljan þá.
0: Sé?
1: Svo stóharsni hílu talis.
0: Sé? Gjóspól,
3: það er
0: náttúrulega.
3: Fyrir rydil sinn, hóla meðljagan hér. Sjá, Hug fær leiðist ykkur veiðjach.
0: Tann kært þeð.
3: Hig misst ykkur berður við gæst sáum, hver beiðjach hennar að kælti kært við eitir eitthrup.
0: Tann kært þeð.
3: Agus ykkur rottsil við hann.
0: Það sé hann hvað það er svo rúdjál náttúr.
3: Ar nýður sem, hvað svo leið fokkul berla sinn rottsil?
0: Hvað svo leið, hvað svo leið hvað mítur hér að náttúr marokkul berla?
3: Ach, hann bein hélag þeir leið, hví misst ekki að beiðj
1: Ach, það fokkulega gynir hvað maður sinn, maður þér að enni vína.
0: Sæ, kamuð, kamuð, kamuð, er ég að það brónarum?
1: Can't fuck a Wrigley.

0: Eintiat ne yanavach vi sé dridun til stærk gist og chelum le ma machar vad pigi agus ein himar sísma vi kenni bjóg gera mod er mod í vege agus ein sonni inch dum kunna smar vege Os na tíra last week son na tíra lochlan agi bæja dú chelum og búist ólum agus kemjöks er kjöndas na bæð múra dól gudina baltí pörtin sána erin Árach gomad gomich lastar vord a gúm pörukku agus agus hefst akku dí fjöna túrnta agus dú tse vörnta nirin í sjáttinu agus nú na bekkum bæð ólum agus eif ólum og gana dí stján gudí har dánach agus kemjöks anavalju dýna erin pír dí dánig Mýntan na hátir fad og na baltí bjögur tímpul agus rín kem úr að fanna trán hóna.
1: Snein tlí hug sér lesa dónir eftu við gæst
0: þóka? Og það var það bæði snein tlí hug sér na pörtunum.
1: Ach, nýra við enn opið fækta fósa gott?
0: Nýra ef, en færa henni gud í en tígansson og ég var að bæði fænig agus að bíð sér gobið að gann railway en Boston og Maine agus þú tjöljum dólamach en madin nýjessan madin delúin En sin trein gudi Carnog í Húlivan, Sullivan Square. Agus vi a Jardin sonni stúrtjæðlun kunnus reyn sís gudi en áti virse, gud múlug selam, agus da hús, agus da vís eun, ak dúrtjæðlun ar evin ein jab mara kjapsi að mæsse. Ak dúrtjæðlun dól sísum tlíele, agus da væni mæk fær eun og fórtlóargi. Mín í bannim da sján bine enim, Beðið gæmið sjálfurug þinn eginn. Ætta hús, við bertum kynnes hús, agus ég rýst og marjólar að versja, agus við færkriðina, vel menna ísta, agus færóg. Við enn færkriðina sem við séð bjög krúig, agus pípkriðina na vilgi. Ég rýst að gæmið mýni, en svo tímpuls út að gæmið hén mýni. Ég lorgís að jobbann sannir, Well, Sishan, I always like to give a chance to a greenhorn. There are a grandchild of a greenhorn. I was able to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to
1: get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to
0: get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance Drom ernigar fada bíg eis agus bó kúnta pórtlárgi að galir eftir nývóan í sé menna eist að gomá sjarki í bænum da agus rúgu hála eis sin
1: Rafi fák hóið hún?
0: Nýr eifu sví sé ísil vi dahad sint og núri hlík ag vi ekk kvegu sint er farvórna hebrik að marsin an
1: Hóga sé sin fekja hún tamilu stóðum agus hói sé gobið í munarkubi?
0: Sján, hóga slás eir agus kúskud í Bastún has sem hann átti við munarkun agus við Fíkinsson þú ert færði við gobið lumaði marjólar og maður tíinn akka búiði sem djábana díana verið gýrig agus hús dagis hann átti hljansson agus hús án agus við sem sunnsúsku nólug en mohann sér jæði við maru gobið hljansson mar við hann átti stíg við hvíðu að færði við gobið stíg svo þá við var áttan tígir gaktaðið þann jæðan akka Vannasson sonnason gudi en nolag agus dynach leina af a rýstur en nonsan.
1: Kada vi, kien sort ebri vi án, ara í prasja bæ vi án?
0: Sja, ara í prasja vi kada agus vidra dyn af rynchanar tevela. Vi kasur múra hauga chanúsir, jana chamaka agus átjana hees tiga bæ. Vi vunta vi hauga kraas tí gúli stakhan agus kaimida sinna hees kamaka asna kraas tí.
1: Við stífuðinni þannig að nálaugur þú
0: rísnum,
1: hæni fyrir sig hétt fóstælun?
0: Við séð dýna súsar að bráinu stóðum og þeirra vart að bráinu stóðum. Agus tík lóðstíni við að kallíni tík brefúrn ás tík óstánar fæðu við. Að kallíni jóga við að gobið hísfinn gáhæri við en sann. Agus fyrir óga erinn ekki smó við gobið hann. Að við erum við en sannuginn, agus æstri sís kongrútt og hinn sjómur og hógentáun. Mar vi færðið við gobið hann við sjómur í gensan. Ækki glannan að finna ógis og glannan að sjómur í við mistan sann og snerfum par og árðan gudein. Ækki vangum ég hann grefum bíð mæðin ekki salari legis og trán hónan. Ækki And so Sauron son we missed a gimmert in the Academy of Brighton Field. We is a gobble gimmert lake here a couple of weird. We jury big Liana high his and so dang on the Nishigas.
1: Michael Valuf, you had to rift it on
0: the. Oh, the Vieja and Valuf on the Russian. I guess Benenat, Balherko, Gach down up there. And so Nihan son had his shes good yard because of his Castle Island there. Leon here, we is out Boston. We is a shul temple and some dear Maravidation Shannon country. The Bosians Kalini, Kaharigus, Kuigrukus, Kain Lakeelis, Kudikunalir Rivergus, Martian Dog Radish, Ovalia Temple, Dan Ulahul Treshadam. Ach, Dogus, Boston, Suntim, Saurusan, who is Skidi Springfield. We are not in Marichel, Visha, and a Yakir in Yagalt and Lish.
1: Stokamicha,
0: Ganach an snacht an a hamalar ar na sraidina, nor a bhí an aimtir fúr.
1: Mích tasna tí higilead in uarsin fimmar fíndis?
0: An, da bhíach, a bhí an tasna a cún uarsin.
1: Cúnas mar a bhíge Springfield in isi gwaetan dír fáchan da slíbaha ian a bhán?
0: Dír na rabse go mar a mission, a chuán gó rabse dul an olcus an tám a hana saun.
1: Cén blíin isi na bar tímpul?
0: Tímpul, na díag fíhan a í.
1: Bí rodi dul an olcus Amerikan uarsin?
0: Da bhí. Bíal cuidhá dí bhíon an námsan. Agus bhfuil fúris jaban son amatha a Brightwood, las mad a Springfield a dró a Holyoak. Le a taigó súil a bhain an gamín an sa. Tá mé sa labhant sin a bhí sé obair istí gan as bhí jab maithi géir. Agus a bhíidir gháilta ród na pápi ar bhí teachta isteachan son agus bhíidir a déanamh clúadach litrichas rodaí mar sin agus leabharn leis. Ach ar nárdán am a bhí sa méhén agus Faro Nadine, Gary Hess, talking the Bundley Moore, Haggish, Dach, and Barton the Moore, and so truck and so train. Good in Ardon, I guess she's in we truck Biogogina, truck all our pass a good. I guess she's good in cellar, or give me a day with Susle, Hockey, and I get, I guess they get poon to unto we can made and toast, screet you unto and scat bundle.
1: I guess she was on a druckily road.
0: Yeah, she is. Lefan again, son of Stachen. I guess we break another regular, but our doors get happy. Who had this and ordinance on the earth?
1: Rohatrukulat,
0: yeah, the Rohatrukulat, I guess our door shellish, but we shall not roam. That's good fun, and I wear an order. I guess in some good suits, good aims, and nullog, a reached, I guess dinner clean up, a reached, temple and shenan, town by Vasagoni and Sigiri, temple and nullog.
1: Victinus over the
0: Gwminic marsion sy'n gyrir rhwng o'r gymio. Si, fi ys marsion yn sôn o'r reis gyda tîn o'r mart o'r reis, ac fi mis ddol o'r mach cehar o'r sgogr o'r gach maen. A tîn o'r las mwyd o Springfield, yn oed i mi yn gyrraf monarchyn, ac nid yn mis ddyn i gawlt. Ac fi ffer o'n ffrost o hen o'r ardd o mi hal o gada fi. Fi eisiau gwybod hi start New York awrwch, Aber mor vegen an sjule kopla blien och tre blien remission plaster och bäe hen agus e henes garman och hedi skisa agus vi det har da ben hel och kunta lämna i vi se sina teknis vi är henne gunnit agus i reda dom som marvina sjuler och jag vi ser vänen rein skisa agus det går rein det går se av kruiga rejt han går Camp of Vion, couldn't find a winter. Ach, marching hen, Gabari and I van Tapel, August the Hoos. August Madden, Brea Bay, Fanny, good old cheese, I guess we in the Schley to Galeer, flew the Hillair Cranu. Though he gonna Brea Bay as soon as she is could be an art of him or a doll.
1: He's right, that's on.
0: The V. Ach, we just couple our bit here, Chacht in Akahoida, I guess we contractor no attacked and Chacht in the Yason. August. Fyrir mar jabuig siúd, son, wel, dwi'n ddeddyn le lwm gan dolysdach yn chymp môr yn eithar, ac fi aad byw gan gyrraib bilgych id. Agus yn son o ganas yn tachtyn sin, agus dwi'n son gyrraib ffari le, fi siacan yn nhw bod yn awn, agus fi cwydig o fan nhw'n tŵr yn son agus dianaf do ffeinan, chwog dyr fi ffer yn son aad i hwag Hog na bohanasan, nor hos na gynna bydr dwys. Agus, dwi'r dylwm gyda fy ffarsas, mi hasg mech se tachtar naes. Agus, gydag se stach me. Ach, fuir amar a jab an deilúna ías an vís Hennig Smith, Smith an o'iark, Hennig Sain ís, an contactor nó agus fuir amar jab oig an sna áit nó grefeg eisín. Téhar fad, vías os cún caiga téhar vi a hógant, da lana í maulíntinach ons da áit.
1: Se, mech dóhin piginí póka í anna vannúrsna gutt a haiga bér, da ténig agus chan ávar chöldu væle bedir.
0: Ní múra égad ein, Well, the vech, da mech an abad shasavach. Ach, gudis an ni rev. Ach, aat an awa hai shokhin, ergid yan av mar ni revenge li an kun eadha chahab. Ach, hus gudis an shakin son an tachna ni yesan agas khan a saun.
1: As dolem ni yesan an son gar dogish trus er nu awruch agas ar Chicago, ach ni fada gana shat son
0: No, deran saur an son gar agas an aachin. Agas hus yis gudis ni awruch agas dana sa dig. Down to winter, go on over well and trust them for couple August, couple E. August goes a Macadia, Chicago, Marvi Bertun, Kilinson, Mahogum, now Faka forces. We might have a scrape home, Ralm, Marvi Mojida had brought to Fak Tamil and son. We shall scrape home, Tapta Walla, Mirgargum, Gellum. Acha, who's a Mackinson, the Chicago, Fak Ganus couple of me and Utia, we scandal gobbin and son, Leshak near a van over the left island, son of headed.
1: Because
0: the first is Tech the Wild and so. Yeah, Temple of Sound and some idea of the Chuck.
1: Takini got the Dross of Wild and
0: so. We near a Pino or not, Grave Henugo made a Kalino, I know Kiri Huig, O Dua, and I guess Kalino Kiski and Kunter Korki. I guess Sasnig, we could was Sasnig and we trish Tamil Hultown, Feroga, dear Navy and Sakogir, and mission is Huig Soul. I guess no weather gobbler do is just a weather day we need here so let's go down there her nice.
1: Chase the tacht of the high grave a harrow more than night or you miss couple of brain remission.
0: Well, ni more I wish ni more in taharu ni harvian. Temple mar here we she. After we is we so in sonar dinaman customs no fatter fear and tar we cloya the navy here not. I guess we she fear and tar passport, I guess the Pnuk Shea, my name gone out. Going back to the kingdom, Timur Sishan, we went to Surmach, Ni Queen Iskunas, Pnuk Shea, and Tainim, Dierich, Mara, Dierich, Eda, Mechan, Ahini, Gerri, Varum. Ach, Hana, Walla, Gideon, Gideon Kingdom, Ach, Gahaid, he. Time here, I know, he negus, your name is Gilsen, Mata, Bregan, Beach.
1: Well, Gurmida, Mahagota, hey, I saw Tachta, Stach, as Bolach, Gwil, Arnam, Kate, Shea,
0: Magalor.
2: Se hánig taig ó cíháin a bhile chunna riachta go ceantrá in nnéidir go tucham. Chaalacha dhéthir siamas agus é ina air óg, agus bhí taig a bhhailann tupa i ceantrá agus é cabrú lena ahir tédaí. Bíon mac haig brandán ó cíháin le chlás go minic ar radio na Gaeltachta, agus é ina heineolaí ar loganimnacha. Má bhhaochas libhse as bhór gó luadar inniuh, agus le Eléon Bhicóin a bhí amon rúnaíochta. Dígam am le chéile a réist, Lá maith agaibh go léir.